0: हेलो शारदा लगवा गीत।
1: हाँ ये नमस्कार।
0: जुआर बाबू के कैलाशने
1: मुई सुवल कुमार सर को ग्राम पोस्ट फोन के बजाय विजयपुर जिला बरगर आ गया।
0: हाँ ले भोला चस्की बाबू
1: मुई बढ़िया निमान अच्छा है आपन मन के अंदाज छन।
0: हमें तो बर्थडे निको आछु और तुम फोन आइबा के आरी अधिक शारदा लगलानी।
1: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
0: एदे हमर भंजा बसला छे काय कोता नहीं बारता नहीं काय नहीं।
2: हेलो बाबू जोर लागो।
1: চিত্র সেন সবর মনোজ কুমার পটেল ক্ষমা সাগর সব নাগু পাত্র জয়পুর পঙ্কজ মিশ্র সব শ্রোতা মানুষ আজ্ঞা
0: হলে সবকে শুনাই দেবু এমতি সে আমাকে ফোন করতে রুয়া আমার সঙ্গে কথা এতে রুয়া জবর জবর ধন্যবাদ লাগু।
1: হ্যাঁ আজ্ঞা রাখুছে নমস্কার।
0: জোয়ার জোয়ার।